Vad är en Maverick? I Midtvesten i USA har de gitt et spesielt navn på kalver eller ungdyr som ikke er merket, ikke er blitt en del av en flokk og som er blitt ville. Den som fanger inn et slikt eieløst dyr kan kreve å få beholde det. En Maverick er senere blitt en betegnelse på personer som går sine egne veier,

som følger ham. Da ga han seg til, står det, å forbanne seg og sverge: jeg kjenner ikke dette mennesket. Det er å fornekte noen. De ville slå ham sammen med Jesus. De ville gjøre hans sak identisk med Jesus sak. Du hører til der. Så sa han: nei, langt ifra. Jeg kjenner ham ikke. Det raker meg ikke hvordan det går ham. Det er det samme for meg. Jeg bryr meg ikke det minste om han. Jeg kjenner ham ikke engang. Det er å fornekte noen. Og så sier Jesus: den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, og er villig til å fornekte seg selv, han er meg ikke verd. Og kjære Herre Jesus, må jeg si, når jeg tenker på det, det der er svære saker. Da skulle jeg altså måtte si om meg selv at det er det samme hvordan det går her. Det får gå med Carl Fredrik akkurat som det vil. Jeg kjenner ham ikke, jeg bryr meg ikke om hvordan det går med ham. Kan vi det? Jeg vet ikke noen ting som skulle være vanskeligere enn nettopp det. Men det er hva Jesus sier, det skal du som er en kristen øve deg i. Du skal ta korset opp. Du skal fornekte deg selv. Du skal være så lite nøye på hvordan det går med deg som Peter var lite nøye med Jesus skjebne i den stund da han fornektet ham. Kan vi det? Jeg føler meg så liten her jeg står og skal prøve meg selv overfor det der. For er det noe vi er ømme for, så er det oss selv. Jeg og meg og mitt og ja og ja. Det er som i grammatikken det. Jeg er første person, og du er annen person, og han og hun er tredje person. Men Jesus sier: ta korset opp og følg meg. Ja, her har jeg bittelite å si. Jeg må bare si at sånn har Guds ord talt til meg, og det dømmer meg og gjør meg så liten og hjelpeløs, så jeg får bruk for Jesus på nytt og må bare si til ham: Herre Jesus, jeg er deg ikke verd. Får jeg lov til å være din allikevel, og hjelp meg så til å bære korset. Å bære korset vil dessuten si å lyde forsmedelse for Jesus skyld, og det er vel også noe som det trenges at vi taler noe om. Ja, ja, ja, forsmedelse for Jesus skyld. Det står i det 15. kapitlet hos Johannes og 20. verset: har de forfulgt meg, sier Jesus, så skal de også forfølge eder. Har du tenkt på det? Det er normalt at en kristen får trøbbel fordi han er en kristen. Jeg hørte en som fortalte, det var en som gikk til ham og talte vennlig til ham. Og gjorde det nå på en original måte, han syntes han måtte si ham et sannhetens ord og slik, og så kom det vel litt krast, for han sa det at du, sa denne kristne venn til sin kristne broder, du, sa han, det står noe stygt om deg i Bibelen, sa han. Står noe stygt om meg i Bibelen? Ja, det står ved eder når alle taler vel om eder. Det går ikke for en kristen å være populær i alle kretser. Det går ikke å gli like strømlinjeformet inn i alle sammenhenger. Nei, det går ikke. En kristen kan ikke det. Nei, han kan ikke. Og jeg ville nok gjerne si det som en formaning til oss alle sammen, til unge og til eldre: ta Jesus med hvorhen du lenges, og blir du så glad i sinn. Men hvor din frelser utestenges, der skal du ikke selv gå inn. Jeg vet nok at hva jeg her sier er i strid med dem
filosofi som nå doseres, ikke minst blant unge kristne i dag, i visse kretser da i et hvert fall. For der får man gjerne høre det at man skal gå sammen med verden alle steder hvor verden går, og være der og være kristen. Og så heter det gjerne at saltet, og en kristen skal jo være salt, saltet skal være i grøten og ikke ligge i et saltkar for seg selv, heter det, inn i verden. Ja, det er ganske sant når det gjelder grøt. Da er det sant. Men når det gjelder kristne mennesker, er det ikke sant, for det er skrevet, skikk eder ikke like med denne verden. Og da er det dermed sagt at tankegang, sindelag, målestokk, som en måler alle ting på, det skal ikke være verdens målestokk, men det skal være Guds ords målestokk, og det blir du ikke populær på. Jeg skal aldri glemme det jeg sto på menighetsfakultetet og hadde en tekstgjennomgåelse for studentene, og så siterte jeg det ordet i Lukas kapittel 6, «Ved eder, om alle taler vel om eder.» Det var en student nede i flokken, han ble så grepet, han reiste seg opp der i benken, og så ropte han, «Hvor står det?» «Ja, kan finne det i Lukas 6.» Hadde åpenbart ikke tenkt på dem. Men det er noe av korset det. Vi skal bære forsmedelsen fordi vi er kristne. Peter legger til noe der som vi ikke bør glemme. Vi skal ikke lide som ugjerningsmenn, sier han, eller som baktalere, eller som folk som blander seg i andre saker, hvis vi får svi for at vi er dårlige kamerater og dårlige kolleger og så videre og så videre, så skal vi ikke unnskylde oss og si at det er korset. Nei, men lider du som kristen, sier Peter, så skal du ikke skamme deg, men prise Gud for dette navn. Korset, korset, korset. Og det hører det med også da, at man er villig til å bli pekt på, kristen, leser, pietist, og hva man nå for anledningen velger å bruke for ord og uttrykk. Det har vært sagt mye stygt om Guds barn ned gjennom tiden. Det er ikke blitt noe bedre til denne dag. Vær villig til å ta forsmedelsen. I gamle Johan Arendt, i den skjønne bok som dessverre ikke leses mer, Den sanne kristendom. Der skriver han i annen bok, der står det om toget av korsbærere ned gjennom tidene. Foran går Kristus, sier han, og bærer sitt kors, og bak ham går en fariseer og spotter ham. Og så kommer David, og bak ham går Simeon og kaster støv og søle på ham og forbanner ham. Og bak ham kommer Moses, og da kommer Abirams og Koras bande og snakker stygt om ham. Og så kommer hele den store skare av korsbærere ned gjennom alle tider, og bakers går du og jeg. Gjør vi det? Er vi villige til å ta forsmedelsen som følger med og være en kristen? Ja. La oss ikke bruke sterke ord. Vi har ikke gått gjennom så veldig mye, vi som lever i Norge. Neida, vi har ikke det. Hvis vi ser oss om i verden, så skal vi ikke behøve å se så veldig langt i tankene. Så ser vi steder hvor det går på livet løst å være en kristen og bekjenne Jesu navn, kristne i katakombene, som vi sier, la oss ikke glemme dem i våre bønner, men la oss selv også være villige til for ramme alvor og tenke på dette. Den som ikke tar sitt kors opp og følger meg, sier Jesus,
han er meg ikke verd. Men jeg har enda en tredje ting å si, og på sett og vis var det det jeg nå ville fram til. Ved dette tegn skal vi seire, ved korsets tegn skal vi seire, sa jeg. Ja, jeg burde kanskje legge til før jeg slipper dette andre punktet mitt, at vi skal seire også under det merket. Skal det? Om det er motstand, om det kan bli sånn at den flokken er liten, som er tro imot sannheten, så skal vi seire allikevel. For ved dette kors skal vi seire. Det er Guds sanne ord. Men her kommer nå altså det tredje som jeg gjerne ville peke på. Noen av de gamle evangeliets forkynnere, de har talt om det ytre kors og det indre kors. Det ytre kors, det er det som jeg har talt om nå, nemlig forfølgelse, baktalelse og motstand som en kristen må lide fordi han er en kristen. Det bør oss å inngå i Guds rike under mange trengsler, sier Guds ord. Det er det ytre kors. Det kan være hardt, men ved dette tegn skal du seire. Men vi kommer ut på veldig dypt vann når vi skal forsøke å tale litt grann om det som noen av de gamle lærere kalte for det indre kors. Hva er det? Ja, da tror jeg vi er inne på det som apostelen skriver om i det tredje ordet jeg leste. Alltid bærende Jesu død med oss i legeme for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme. Det indre kors er anfektelsen. Anfektelsen, ja. Jeg har hatt det lenge sånn nå at jeg synes jeg må tale om anfektelsen. Vi hører så lite om det. Den gamle oppbyggelseslitteratur, Luther og våre evangeliske fedre hadde mye å si om anfektelsen. Nå hører vi ikke noe om det. Er det ikke noen som er anfektet lenger? Å jo, det er så mange. Jeg tror ikke det er noen som slipper ganske utenom. Det går så mange kristne i all stillhet med en nød og klage i sitt hjerte. De kjenner ikke og forstår ikke sin egen tilstand og kan ikke sette noen navn på den. For de har hørt så lite om dem. Og så er det i mange tilfeller anfektelsen. Forklaringen ligger i grunnen i selve ordet. Det er noe som fekter imot deg, noe som strider imot deg. Du har kommet inn i en passasje så trang, så du synes ikke du kommer fram. For det er så mye som reiser seg imot deg og kjemper imot deg. Guds hellige lov reiser seg imot deg og anklager deg og sier du er en synder. Hva slags kristen er du? Du har vært en kristen i så mange år. Hva frukt har du båret? Hva tror du kan tillate deg? Hva tanker er det du går med? Hva lyst? Hvor forferdelig! Nå tenker jeg bare på en predikant, stakker. Det var en som sa det her, at en predikant, han kan være verdens lykkeligste og verdens ulykkeligste menneske. Ja, på en måte er det sant. En predikant, det er så gildt å få lov å forkynne Guds ord. Det er så stort å få peke på Jesus. Det er så skjønt når folk vil lytte, og så godt når en merker at de tar imot ordet. Det er så godt å få lov å være en predikant. Det kan være så tungt. For hva er det ikke man møter av motstand? Og hva er det ikke for en kamp i ens eget indre?
motivene. Åh, man ville så gärna ha ros. En vill så gärna höra att det var väldigt bra. En vill så gärna se folk komma, och ju fler ju heller. Och ja, och ja. Tänke sig vad tanker som kan gå igenom hodet och hjärtat hos en stackars predikant. Och så blir man så förfärdet efterpå. Då kommer Guds ord och säger: vad slags vittne är du? Vad slags predikant är du egentligen? Tänker du på Jesu ära eller är det bara dig själv? Och så kan det bli så tungt i lönnkammare. Och så anfäktes en så väldig. Och så mister en likesom frimodigheten och vet varken ut eller in. Känner du något till det? Du har nog ditt du och om du är en kristen. Och så kommer djävulen själv och talar till dig och visker till dig. Och så säger han: jaså, tror du framdeles att du är en kristen? Tror du att du ska få slippa fram? Om nej, de vill inte ha sådana hycklare i himlen som det du är. Du kan ge dig upp, säger han. Det går aldrig i världen. Och din egen samvittighet vittnar helst med både loven och djävulen. Och så kan det bli så tungt och vanskelig att vara en kristen. Man förstår kanske bäst anfäktelsen hvis man sammanligner det med fristelse. Det är forskjell på det. Enda det kan uppträ samtidigt, i hög grad samtidigt, men det är forskjell. Fristelsen, vad är det? I fristelsens stund så kommer sataniska krafter och vill få dig till att tro att det är något som är bättre än att göra Guds vilja. Det är något som är bättre än att tro på Jesus. Det vill locka dig som slangen lockat Eva till att se på den förbjudna frukt, vår skön den var. Åh, vår välsmakande den säkert var. Fristelsen vill vända dig bort från Jesus, bort från Guds vilja, och vill få dig till att glömma hans vilja, ja, ja, ja, så du får lyst på något annat som i ögonblicket synes att vara bättre. Eller fristelsen går ut på att det kan förenas med att vara en kristen kanske och inte ta det så väldigt nöje. Och det är ju i verkligheten inte något annat än detsamma. Du lytter till fristeren som vill vända blicket bort ifrån den enfaldige troskap mot Kristus och livet i Gud i Jesu följe. Fristelsen vänder dig den andra vägen. Men anfäktelsen, var det? Ja, då är det helt andeledes. Då är kristentroen så dyrbar för dig. Då är det att få lov att tänka att jag är en kristen, det är så väldigt stort. Men det är någon som kommer och vill ta det från mig. Det är anfäktelsens förfärdliga nöd. Att det som jag dypt sett så innerlig vill ha, för när allt kommer till allt så säger jag ju som Peter: vem ska jag gå till? Du har det eviga livs ord. Men djävulen kommer och säger: du är ingen kristen. Guds lov säger: du är ingen kristen. Samvittigheten säger: ack ja, jag är visst ingen kristen. Och en begynner att undras på om en har gjort den utillgivelige synd. Då är det hardt. Vet du något som kan hjälpa dig då? Det finns ett märkligt brev av Luther som han skrev i 1522 tidigt på vintern, efter julsvintern. Det var kommit någon karer till Wittenberg, tre karer som hade sånt ett märkligt ord att fortälla. Åh, det var en seirende kristendom de var så ovenpå, så det var svære saker. Och jo, selv om Emil Langton, han blev revet så väldigt med i detta här, så han skrev till Luther och han skrev till kurfürsten och sa: de är så helige, och de säger att de har varit rycket like till den tredje himmel och hört usigliga ord. Och svarade Luther tillbaka:
Ja, så sier de det. Har de også et ord å si om anfektelsen? Har de også erfaret hva det vil si når vannene går like til sjelen, som det står i en av Davids salmer? Kan de hjelpe en fattig stakkar som holder på å gi opp troen fordi han føler seg så elendig? Kan de det? Hvis ikke, så kan du ha dem. Det er selve merket på en kristen, om han kjenner anfektelsen, om han vet veien til hjelp i denne nød. Korsets, det indre korsets forferdelige nød. Hva er det? Det er ikke noe annet enn å holde seg til Jesus. Det er ikke noe annet enn å holde seg til det tørre ord. Det er ikke noe annet enn å si til djevelen, vik fra meg. Og når han kommer og vil legge på deg de tunge tankene som et blylokk, så skal du bare si til ham, som også Luther sier i den store Galaterbrevskommentaren, nei, Satan, prøv å ta det litt rolig nå, og ikke ras så fælt. Prøv å ta det litt rolig, jeg kjenner en som heter Jesus. Han er Guds sønn. Han er død for meg. Han holder jeg meg til. Kjenner du det? Og så er det enda en ting her som det er forferdelig vanskelig å tale om. Og det er den ting at vi på sett og vis har vårt alle sammen. Vi har vært vårt ytre kors. Ja, det har vi. Vi har vært vårt ytre kors, noen så, noen så. Noen har vanskelige arbeidskamerater, noen har det vanskelig hjemme. Noen har det sånn at ektefellen er ikke en kristen og gjør vanskeligheter mer eller mindre aktivt eller passivt. Noen har det sånn, og noen har det sånn. Ytre kors og motstand. Men der er også forskjell på det indre kors. Det kan være noe ved ditt livs opplevelser som er så tungt for deg. Det kan være noe i forhold til et annet menneske. Det kan være dette at livet byr deg så mye motgang, synes du. Det kan være alle de uløste spørsmålene og all nøden, vonden, elendigheten, så du roper om natten og sier, kjære Gud, hvorfor skal jeg ha det så vanskelig bestandig? Hva er det for noe? Er det indre kors? Det er den nød som Gud i sin nåde og visdom tillater en stakkar som deg og meg å komme opp i. Hvorfor det? Ja, hvorfor skal man på et kors? Fordi man skal dø. En skal dø på et kors. Det gamle mennesket skal druknes med daglig anger og båt, sier katekismen vår, korsfestet for at det gamle, det skal dø, overgives til døden, og så skal det nye mennesket leve hver eneste dag av nåden alene, av nåden alene. Men du, ved dette tegn skal du seire. Ved korsets tegn skal du seire, og seieren i kristenlivet er skrevet i form av et kors. Det er merkelig å lese i Paulus' første brev til korintierne, når han skriver til menigheten der, de var blitt så ovenpå. De hadde alle nådegaver. De var så åndelige, og de var så seirende, og det var så storartet, og det var ikke måte på. Og så skriver Paulus og advarer dem. Og du kan lese det i det fjerde kapittel i første Korintierbrev. Hvem gir vel deg fortrinn, sier han. Hva har du som du ikke har fått? Og om du har fått det, hvorfor roser du deg da av det som om du ikke hadde fått det? Og så kommer de merkelige ord. Dere er alt blitt mette, dere, sier han. Dere er alt blitt rike, dere, sier han.
Ja, dere er blitt herrer. Ja, gi dere var blitt herrer, så dere kunne herske sammen med oss. Men jeg meg tykkes at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste, som dødsdømte. For et skuespill er vi blitt for verden, både for engler og for mennesker. Vi er dårer for Kristi skyld. Dere er kloke i Kristus. Vi er skrøpelige. Dere er sterke. Vi er hedret. Vi er æreløse. Det var noen som var kommet så voldsomt ovenpå. De var blitt så fulle av ånd og så fulle av seier og så svært satt det. Så apostlen måtte si til dem, nei, kjære venner, det er ikke ved det tegn vi skal seire. Når vi er skrøpelige, når vi er svake, når vi er intet i oss selv, da skal vi seire, for ved korsets tegn skal du seire. Ja, ja, ja. Det er ille hvis det blir sånn at man syns man kan, vet, har alt ovenpå. Nå går det bra. Nå går det bra. Da må en frykte for hvordan det skal gå. For det er gjennom kors og trengsel Herren fører sine barn på veien frem imot himmelen. Og derfor skulle vi heller ikke si til folk, det vi som forkynner Guds ord, at du skal komme til å bli så... det skal bli så enestående. Ja, da han vant mitt arme hjerte, grep jeg livets lykkekrans. Det er både sant og visst. Men det er ikke verdens glede. Og det er en glede som kjenner sorgen i seg. Det er smil gjennom tårer. Det er en vandring i hans følge som var et kors. Og du skal også bære et kors. Du skal ikke miste motet. Du skal ikke miste motet om du synes at det er vanskelig å være en kristen, og korset blir tungt å bære. Mist ikke motet, sier jeg, for alt i verden. Mist ikke motet. Jeg leste en merkelig historie om en mann som drømte at han var kommet til himmelen. Han syntes han var klar over at han var ikke død, han var bare kommet på besøk. Og så underlig. Og så viste de han så mange rare ting, og han kom inn i et rom hvor det var en masse kors. Svære, tunge, forskrekkelige kors. Og så noen som så mye rimeligere ut. Og så ble det sagt til ham at nå kan du velge. Ta nå ett som du syns. Du vet alle kristne må bære et kors. Ta nå ett. Og han ga seg god tid, kan du vite. Og ville velge og vrake og tok omsider ett. Som så nok så lett og greit ut. Og så sa han, jeg tar det. Og det gledet han seg over, for han hadde hatt så tungt et kors i sitt liv å bære, syntes han. Så tar jeg det. Og så ble det sagt til ham, du har valgt ditt eget kors. Det var det letteste Gud kunne gi deg. Med dette kors skal du seire. Kingo synger, aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskynder. Alltid er jeg støtt i tvang. Alltid er jeg full av sang. Så er sorg til glede lenket, så er drikken meg i skjenket. Søtt og beskt i livets skål. Sådan er mitt levnes mål. Under korsets tegn. Men, o Jesus, jeg vil bede, hjelp du til at troens glede fremfor synd og sorger må alltid overvekten få.
La oss be. Herre Jesus, trofaste frelser, vi takker deg, vi priser ditt navn. Og Herre, kunne du bruke noe av mitt vitnesbyrd her i kveld til velsignelse for en sjel på vandringen hjemover imot himmelen. Jeg ville takke deg. Og led og styr oss så alle sammen gjennom verden, ja, kjære Herre. Led oss gjennom verden, kjære Herre Krist. Led og styr du ferden hjem til deg til sist. Amen.